Дорогі радіослухачі, слово нинішнього Євангелія, котре нам говорить о істім чоловікові, котрай, отходячи на далеку дорогу, розділив свій маєток. І кому його розділив? Розділив своїм рабам. Мав ко нім довір'я. Єдному дав аж 5 талантів. Другому дав 2. А третьому дав лише 1 талант. Повімо собі на початок, чом робить таке розділення? Чом то чоловік єдному давати аж 5, а другому 1 талант? Бо познав своїх рабів, познав їх способності. Зато Євангеліє говорить кожному подля його способності, а потім одійшов. Якби не старався, як вони наложать з тими талантами? Перший собі говорить, мій пан мені звірив 5 талантів, велику довіру мені вказав, але з мого боку і велика відповідальність. Як я з тим наложу? А так собі говорить, мушу мати перед очами туту велику відповідальність і робити швидко, щоб розмножити тоте таланти, щоб коли раз то мій пан вернеться, щоб мочі йому указати, смоть, кілько їм протя здобив. Ти єс мі дав таку, такий талант, таке множество, а смоть, я мам того веце. Не остало лем на тих 5. А так, як роздумував, і зробив. І здобув других 5 талантів. Подобно поступив і тот, котрай прияв 2 таланти. І тот собі говорить, я мам велику відповідальність. Як я наложу з тим великим даром, котрим мій пан звірив? А так і він йшов і здобив другі 2 таланти. І посмотьме на послідньому, котрий того мав найменше, котрому легше було, роздумуючи то самою дорогою, як його сораб. Мій пан мені звірив 1 талант. Найменей зо всіх. Єдному дав 5, другому 2, а мілем 1. Але я буду старатися хозлем 1 здобути на веце. Но не зробив так. Але він роздумує, щоб його дехто не украв, щобись я не стратив, щоб не пропав, то я радше скрию тот талант. І йшов, і не здобув далший талант, але закопав то талант до землі. Знав то місце, де знаходиться. І перейшов час, і тот пан вернувся і дав закликати тих своїх рабів. А звідуєся, як ви наложили з моїми талантами? Як ви їх вихоснували? Нащо ви їх вихоснували? Дайте мені докладний рахунок.
А той, хто приходить тот, котрий прияв 5 талантів, і сміло і з радості вказує смоть. Я мав тебе перед очами, твоє довір'я. І я робив швидко так, щоб ту відповідальність, котру я мені звірив, їм вихоснував на здобуття дальших. І смоль я здобув у других 5 талантів. І так то мені дав 5, я тобі вертам 10. І похвалив. То пан того раба говорить йому: добрі, рабе, добрий і вірний, малим тобі вірний, над многим тя установлю, бойди до радості свого пана. Так привели другого раба, котрий прияв 2 таланти. І тот говорить: я мав твій страх перед очами, щоб не загубити. Але як найліпше вихоснувати, то твій талант. То мій дав 2 таланти і смоть. Я здобув далі 2. І так то мій дав 2. Я тобі вертам 4 таланти. А пан того раба похвалив. Посмотрів радосно на нього. А говорить йому тут і саме слова: войдь до радости свого пана. І привели третього, котрай йому було звірено 1 талант. І тот починать говорити: я знав, що ти твердий чоловік. Я знав, що ти сієш, де не сієш, там збереш. І я боявся. Я скрив твій талант, щоб я не стратив, щоб його не украли, щоб я не знищив. І так тепер я тобі його вертам. Но тот пан його не похвалив. Називати його лукавим, лінивим рабом. І говорить йому: я тебе суджу з твоїх уст. Ти приношаш на місто того, хоч за м'єдного таланту на вище, оправдання своєї лінивості, лукавства і обвинення мене. А так говори, дайте тому, котрий ма 10, а того раба безхосну, зв'яжте руки й ноги і шмарте вон до вонка, що й тьма. Там буде плач і скреготання зубів. Дорога радіослухачі, що нам говорить? То добразний приклад, що Господь звірює нам свої дари як таланти. Кожному подля способностей, не залежить від того кілько, хто яке множество, але з яким розположенням ці маємо перед собою того, котрий нам звірює то талант. Ці маємо перед собою тот рахунок, котрий маємо дати.
і стараємося помножити. І яким способом? Можемо помножити тот талант? Святий Василій говорить. Так же їх даме на служіння. Же не закопаме тот дар, як тот невдячний раб. Але же будемо давати тото служіння братам, своїм ближнім, вихозними на добро. І тим самим ми тото талант помножимо. А як прийде Господь, тогда ми чуємо слова. Добрі, рабе добрий і вірний, войди до радості свого Пана. І коли б дехто говорив, та я не мам ніякого таланту. Я не чую в собі способності к нічому. Но не є такого чоловіка. Бо кожен прийняв хозлом єден талант. То є наш живот. Як його вихоснуємо? На власне его? На то, щоб себе обогачувати, смотрити видітелем себе, як у зеркалі при погляді на ближнього? Або вихоснуємо на добро ближнього? Вихоснуємо свої способності, як послужити ближньому, як поділитися з ним? І таким способом помножимо. А вчуємо тут радосні слова, а не слова. Страшно, підлий і лінивий рабе, і слова шмартого вон до вонкашньої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Слава Ісусу Христу!

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

То відомо, коли був Тодвеж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Nasze celebryte.
1: Rusyn FM. Rusyńskie radio.
0: Kniżnica FM.
2: Владимир Бесарменій, вірша. Крижна греда. Вона не крижна, не думається, але лем'єдно знається і пам'ятається. Руська то хижа набивана, за споду ж греду тримана, та то та греда, друга гредиска, вше мала на себе спод обіленій плахти крашне урезаний крижик нам святи. Знали то людзе, добре нам людзе, же крижик і віра шицько отрима. Будзе нам добре, бо ме будзе, бо знаме, же обілена біла плахитка чувала і греду, і крижик верносці, та й газдове якеш гордосці, кет аше гвоздзик на место святе, такой гу урезаному чувару крижику вишало календар на мільшу книжку, дзе записовал животні події, були за цалі рок цалючки рок, до ідуцого року нові аж крок. Богатство чоловіка. Чи то збагатить самого себе, значить дати людзом та й тебе, чоловече, любов і ошміх щирі. І гевто цілим шветом тото розширі, це у нас якась людська позитива, це ще у нас як космос безкрайний, лем непрерівно людські розвива. Та вкажеме і жемі, і небу, же за любову маме потребу, же ще кляняме жемі родзеней і даме почест зарі слунечней. Лем так ще їх якось виратуєме, жем нашу випочитуєме, дечка і хишку, і куцик власний за себе, потомство принайдземе. А вець на міре годзінку обраціме, хоч ще й назад до прешлосці, зо слісним оком назад враціме. Та найлем будзе, як вишнікове, найдобре, недобре, красне, некрасне, будзе раз навше готове, лем з ліцом людським, ліцом чесноти і великій, великій нашій доброті. Наша вічність. Бреза при брезі, ліпа при ліпе, а дуб при дубе. Та лем думаме, чи глава галава, да це не забрудзі і не зарубе. Гевто, це живота цілого чуваме, з моцними гарцами нікому не даме. Бо то і себе, і других животно чуваць треба. Лесі живота цілого віку, желені аж до небе з неба, чувалі од бруду людського, очіцького неуспішного, жеби сме були людзе вічні, як нас чували Карпати надвічні, це нас і тераз у думках чуваю, зо швета того не стац не даю. Віра до будучності. Чи може розість з тими думками, що проводили вас днями і днями, а вець і теплими беліма роками, та малі сцені щеса, біди, но зажлем шіцькі животні шліди, зохаб'я живо чоловеком живого, каждого щесного чи нещесного. Патраці так на живот нам цалі, дараз то самі себе думаме, що змелем людзе малючки малі, под слунком неба високого, под зарями слунка горячого. Але свідомость мусі нам дать, же то і отець, як і брижна мац, predlžujú hev to, co príroda, hev to, co še nauky v budúšte doda, že by sme boli svoje ľudze, že pre nás žemová kuľa nielen ostáva, ale i blúdze. Umetníkovi, umelcovi. Keď za domáce maľunok u sebe i narysujece či drevo, človeka, prekrasnú chmaru na vysokým nebe, vydožili hev to, co čeká výčnosť, slavu života. Ta z nás budzece, že krása tota, otrima vás živúšim, živým, bezsmertným i neprerivným, výčným, výčnučkým, prisutným zavše, u švece živúščich, na žemi prisutných, u švece kultúrnych i u pobídy, a nijak u bludu ľudskej bídy. Preto maľunok dreva, človeka, prekrásnej chmary na vyšším nebe dajú bezsmertnosť človeče tebe. Čítal Igor Lata.

0: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. В минулу суботу в Толяві пройшли торжества для упам'ятнення сотної річниці вертання Лемки у доброслав'я. Припомнімо, що рішенням Святого Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви в 2026 році споминається сотну річницю повороту Лемки у доброслав'я. Протягом року ювілей споминається під час свят важливих для православних лемків, торжеств на Святий Горі Явір, які недавно напресник Лемківського святого, священномученика Максима, котрого живот і мученичеська смерть була єдним з фундаментів громадних конверсій на православ'я. Суботнє богослуження в Толяві нав'язувало до історичних дій з 1926 року, коли Толявська парохія як перша праві в цілості виступила з греко-католицької церкви, а жителі звернулися до Варшавського митрополита Діонісея о долучення їх до православної церкви. В чергових роках явисько обняло десятки лемківських сел і довело до громадних так званих поворотів до віровідців. Толява сталася символом початку процесу конверсії на Лемковині. Святочну літургію в Толяві очолив архієпископ Корлицький і Перемишльський Паїсій, фасисті численного духовинства. По богослуженню Владика Паїсій вручу пам'яткові медалі всім присутнім священникам. Медалі отримали тіж заслужено для єпархії особо: Ольга Телеп, Петро Павелчак, Петро Трохановський, Миколай Гавчок, Ольга і Штефан Урто, Ольга і Роман Борсуко, Томаш Болех і Давид Лорчок. Співав хор Ірмос під водінням і мости Маріанна Ярой. Меншина в Сербії виберуть свої нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада-новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в том русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавном греко-католицькому путницькому місці в Марія Повчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, в котрій брало участь близько 50 єпископів, сингелів і діаконів. Встреча, котра уж стала традицією і відбувається кожного року, брали участь єпископи і представники східних церкви з Мадяр, Словації, Польщі, Білорусі, України, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Австрії, Хорватії, Німець, Чеської Республіки, Франції та Італії. Тодрик єпископи зустрічалися в місці, котре стало початком до ініціативи в 1997 році. Центральна тема тогорічної встречі – то наша східня католицька достоменність і наше свідоцтво на Заході. Лице встречі дознатися з допису на нашому порталі. В найближчу п'ятницю 25 вересня септембра в Мажарській загороді в Осі відбудеться вернісаж виставу фотографії Яцка Кошіба з назвою «Чорно-білий Бескіт». Подія пройде в рамках Європейських дней спадковина. Яцек Кошіба від декад документує красу, архітектуру і природу Корлицької землі і Низького Бескіду. Його фотографії були презентовані на виставах в Польщі і на Словації. Початок вернісажу о 16-й годині. Виставу будемо ж пак обзирати до 20 грудня-децембра того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Як він прийшов до Санока, десеня закликано на вечерю, пішов з парохом, домі далеко було, і не годен їм ще був вернути, бо треба було відом бути на богослуженню. Їм все зробив, але я сам. Сам їм все зробив. Що си там, якісь бобарки їм наліпив, фізову зварив і так далі. Сам до себе їм варю. Веселий свят. Вів єс, доколи й велею сам. Днес, по тих днях, як по роках, тяж відую. Нюз єс, дохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте по азнику, на в відповідав собі сам. Зо студні забитої густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večero.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, spod warszawskiego studia naszego radia. Witam was, krasni, 21 dnia wersnia, septembra 2016 roku. No i co ż budu dnes z wami? Jak w sept, tak i w poniedziałek, to te najwyższe 4 godziny, pierwszą godzinę w programie Trzy świta, a наступне півгодина, уж по 9-й годині будемо ще зустрічати. В програмі «Словити я би сідувати о язику». Ну, надіюся, що тот днешній вечір стере зарезервували разом з Радіо LEM FM. Зато починаємо. А я вертам уж о недовго.

0: Сонце и тото нічце температура, ті що ж треба пам'ятати, вже будуть сходити аж і до 6 градусів в Полковичах в тим тижні. Вертам тепер на Карпатську Русь іду до Пряшава, 11 градусів в тим моменті, той ночі іще в Пряшаві поліє. І кіт смотрю на температури в тим тижні, буде барс подібні як на Лемковині. На Зеленем 14, може так устепліше, середа, четвер, п'ятниця, бо около 16-17, субота 18, неділя 21, а то тенічна температура тіж, no, аж і до 5 лем градусів будуть сходити. В Мукачові, на Підкарпатській Русі, 9 градусів лем тепер, найближчі дни, іще зараз перед полуднем кус поліє, потім уж до кінця тижня не повинно, хоч тіж хмари часто будуть закривати нам небо, максимальна температура то 17-18, так до четверга, до п'ятниці, 19 в суботу, в неділю до 22, і вночі тіж аж до 5, лем 6 градусів буде впадала тотанічна температура. В Комлошті на північно-східніх Мадярах тепер 9 градусів, подібні як на Підкарпатській Руси. От 16 до 18 буде так до п'ятниці. Не повинно ушлати, окрем іще може днешньої ночі до кінця тижня, але тіж вночі холодно, 6-7, 8 градусів, так буде температура впадала. Так, kus otepliňa v sobotu do 19 v Komlošti i v nedeľu do 22. Pídu ešte do ruského Krestúra, v ktorom v tom momente 16 gradusiv. Tam ešte môžu povisti pizne lito, ešte siadaku zborony, za to, že v tom týždne nepovinno laty. Choc nebo tiež na nebi tiež budú tia chmary vkazovaty, choc sonča. No, можеш повісти, наприклад, в середу не бракне, і дакус буде тепліше. 20, 22, 24 градуси, так до четверга. Аж до неділі до 25 градусів, неділя буде з перевагом. Сонця, хоч тіж треба пам'ятати, що і там на полудні температура може впасти до 6-7 градусів вночі. Зато то іще, можеш повісти, то уж хіба політик, хоч бесідують, що то вшитко може іще бути з тим ріжні. No i cóż, pomaleńkę będę się z wami praszczał. Mamy kus ponad 5 minut do 9 godziny, a po 9 godzinie stryczu się z wami w programie Słowo Wycia, znaczy o języku i na językach, a za to te trzy świty, które teper kinczu, no to już bardzo wam kraśni. Dziękuję, by się dołał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczerą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.